adu ohun so agbogbo fi wenu mi o gbe dan wa gbo mi onu e pe da eche ohun so agbogbo e ma do de onu ya lo aton wa eje wa don ken ho wa si yanu fi da eche ton kunu ho ya lo u ken zon ilu ohun so agbogbo ma ka fun bo ni me de ton yan yan o tagba je no je bodo ba wa la kweton lu bo kai no ho na le ogo he no ho na le oje e no ho na afo po siga po ran ho na le ye wa wa don ken be ja hu igbi burupa to do hun su hun so agbogbo cho e ni son je paji nu ye na wi ri va ton bo sun bo na wi ri wa ton bo sun bo na wi ri ko ton chege nu ya hiye ton ri hun su po din bo gbe ka gbe bo hun su agbogbo kun so je patapon gbere o oji wa o gbero po bo ye yan lo do va ton le mi lo bo don kije pa gbogbo hun su zon va va va lo bo yi hwe bo vi ton le ro ne we ka gbon nu e meji to lo bo va to we le je yeke yeke ti memo pa gbogbo hun su donu ye do mi ve ipon mi de bo yin si a ken do pa to nu me de ma hun ji o o mi ve nu ra wure awude bo vi ton le gbo boru rere me onu we